у ритму модерног звука. Звук твоје генерације. Цијели дан. Цијели дан. Сваки дан. Арена Радио.

0: Za VDT kupljen Audi od 68.000 eura. Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Rekordan broj prijava zbog sumnje u korupciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrhovno državno tužilaštvo na čijem je čelu Milorad Marković dobilo je Audi A6 koji će građani platiti 68.365 eura. Vozilo je kupljeno putem javne nabavke koju je za potrebe VDT-a raspisao sekretarijat tužilačkog savjeta, piše Dan. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Agencija za sprečavanje korupcije oborila je rekord po broju prijava zbog sumnje u korupciju. Samo za prvih 6 mjeseci ove godine primljeno ih je skoro 150. Najčešće se ukazuje na nepravilnosti vezane za radne odnose, zatim na nepravilnosti u radu lokalnih i državnih organa, a tu su i javne nabavke. Sistemski posmatrano najviše prijava je na nivou lokalnih samouprava i uprava, zatim državnih organa, a na trećem mjestu su prijave iz sistema zdravstva. Kazala je za Radio Televiziju Crne Gore direktorica agencije Kristina Braletić.
1: Sport.
0: Sutjeska je u derbiju 8. kola prve crnogorske fudbalske lige savladala Dečić 2.

0: marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Arena Radija.
2: Jel ovo popo?
3: Hoće mi noćas tvoja mala, ajde sad dovedi je do stana. Biće tu kod mene sedam dana, biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugarije, ko su zavi, popi malo stanije. Čašu nali, na mene navalije, pa uradi što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije, što nisi smela ranije. Al sad, voži me lagani.

0: Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Noćas kad pobegnem, zalupi vrata, zameni ključeve od tajnog stana, izbaci brzo svaku stvar.

sporije. Da si dobro ne da i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kažem falenje. To mi kaže sam, od euforije. Pula, pula.

0: me.
1: Milica Pavlović, Mala s Himalaja. I za kraj, iako nije petak, ponedeljak je, privodimo kraju ovo naše današnje druženje. 18:49. Uživaj u Zarenu i u narednim minutima i satima. Ja ti želim ugodan ostatak ovog dana i topla preporuka. Budi uz nas.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: basta. Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.